Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəşevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 may məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin doğulduğu gündür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. 18 yaşında Tələbələrin Küləyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumdur operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Bakıda isə Qonşular adı ilə səhnəyə qoyulub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lentə alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neft Daşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında oradan buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Siri, Qara Daşlar, Əhməd Haradadır və başqa filmlərə musiqilər yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Sahil boyu gəzirəm o gözəlik, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəlik, gözəli harda sən yapıtmuram qərar. Fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Askona'da endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xam mala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ascona'da endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı Asconalife.az-da.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Cəbrayıla 100-dən çox ailə köçürüldü. İrana qarşı hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək, Trump açıqladı. Ancelotti yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıla növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə 26 nəfər, Cəbrayıla rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə 453 nəfər köçürülüb. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları bugündən qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq ediləcək. Avstriyada keçirilən Avroviziya 2026-nın ikinci yarım final mərhələsi keçirilib. Müsabiqədə 2 nömrə altında Casco adlı mahnı ilə çıxış edən təmsilçimiz Cəmilə Şimova müsabiqənin ikinci yarım final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Qeyd eləyək ki, Avroviziya 2026 müsabiqəsinin final mərhələsində vəsiqə qazanan iştirakçılar tamaşaçı səs verməsi nəticəsində müəyyənləşib. Ağ Ev lideri Donald Trump bildirib ki, ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam edəcək. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Pekində dövlət səfərində olan Trump, Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqların gedişatını müzakirə edərkən bildirib ki, Çin lideri onu ikinci müddətində qazandığı uğurlara görə təbrik edib. Administrasiyanın nailiyyətləri arasında Trump xüsusilə Venezuela üzərində hərbi qələbəni, onunla inkişaf edən münasibətləri və İranın hərbi cəhətdən məhv edilməsini bildirib və hərbi əməliyyatların davam eləyəcəyini vurğulayıb. İtaliyalı məşqçi Carlo Ancelotti Braziliya millisi ilə müqavilə müddətini uzadıb, mütəxəssislə yeni sözləşmə 2030-cu ilə qədər artırılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyədək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: çayı.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Cəbrayıla 100-dən çox ailə köçürüldü. İrana qarşı hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək, Donald Trump açıqladı. Ancelotti yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıla növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə 453 nəfər köçürülüb. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları bugündən qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq ediləcək. Avstriyada keçirilən Avroviziya 2026-nın ikinci yarım final mərhələsi keçirilib. Müsabiqədə 2 nömrə altında Jasko adlı mahnısı ilə çıxış edən təmsilçimiz Cəmilə Həşimova müsabiqənin ikinci yarım final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Qeyd eləyək ki, Avroviziya müsabiqəsinin final mərhələsinə vəsqə qazanan iştirakçılar tamaşaçı səs verməsi nəticəsində müəyyənləşib. Ağ Ev lideri Donald Trump bildirib ki, ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam edəcək, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Pekində dövlət səfərində olan Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqların gedişatını müzakirə edərkən bildirib ki, Çin lideri onu ikinci müddətində qazandığı uğurlara görə təbrik edib. Administrasiyanın nailiyyətləri arasında Trump xüsusi ilə Venezuela üzərində hərbi qələbəni, ondan inkişaf edən münasibətləri və İranın hərbi cəhətdən məhv edilməsini bildirib. İtaliyalı məşqçi Carlo Ancelotti Braziliya millisinlə müqavilə müddətini uzadıb. Mütəxəssislə yeni sözləşmə 2030-cu ilə qədər artırılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

25-illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana buğda göndəriləcək. Donald Trump İranı təhdid etdi. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tur başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Bu ölkəyə 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarik olunur. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcər stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsi stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət eləyəcək. Təhlükəli döngələrdə düzgün davranmaq hər bir sürücünün əsas vəzifəsidir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Bölgələrimizə səfərlər zamanı bir sıra hallarda sərt döngəli, enişli yoxuşlu yollar qət etməli oluruq. Dağlıq relyef üçün xarakterik olan enişli yoxuşlu, kiçik radiuslu və ya məhdud görüntülü döngəli yol sahələrində isə hər bir sürücünün köməyinə iki növbədə yol nişanları gəlir. Xüsusilə təhlükəli döngə, təhlükəli döngələr, sərt eniş, sərt yoxuş, döngənin istiqaməti nişanları sürücünün qarşıdakı yol şəraiti haqqında əvvəlcədən xəbərdar eləyir, qabaqlayıcı tədbirlər görməyi tələb eləyir. Qalır bircə xəbərdarlığa əməl etmək. Unutmayaq, yol nişanları təkcə nizamlama vasitəsi deyil, həm də təhlükəsizliyimizin qarantıdır. Müraciətdə qeyd olunur. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları bugündən qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Quluağa, Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq küçələrini əhatə edən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində buraya daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Tehranın Vaşinqtonla razılığa gəlməli olduğunu, əks halda məhv olacağını bildirib. O bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Bu sadəcə zaman məsələsidir. İstəsəydik, bir neçə həftə daha davam eləyərdik və hər şey bitərdi. Mən bunu onlara yaxşı münasibətlər saxlayan bir çox liderin xahişi ilə demişəm. Amma bu onlar üçün heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki İran artıq bitib. Onlar ya razılaşma əldə eləyə, ya da məhv ola bilərlər deyə Trump vurğulayıb. Misli Premier Liqasında 32-ci tura bugün yekun vurulacaq, ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq. Əvvəlcə Karvan Yevlax Qəbələni qəbul edəcək maç saat 17-də başlayacaq. Günün son maçında Araz Naxçıvan Kəpəzlə üzə gələcək, Sokar Palmirana ilə də saat 19-da start götürəcək görüşü Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizdən qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 may məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin doğulduğu gündür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. 18 yaşında Tələbələrin Küləyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo mənim qonşumdur operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Bakıda isə Qonşular adı ilə səhnəyə qoyulub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lentə alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, lirik mahnı, Bahar gəlir, Neft daşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında, oradan-burdan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar, Əhməd Haradadır və başqa filmlərə musiqilər yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib.
1: Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli harda sən yar tutmuram qərar.
0: Fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu. Cəbrayıla 100-dən çox ailə köçürüldü. İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam eləyəcək, Donald Trump açıqladı. Barcelona Pedro üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıla növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şürpəli kəndinə isə 107 ailə 453 nəfər köçürülüb. 12-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Ayna Maas mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunub. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb. Dinləyək.
1: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
0: Elm və Təhsil Nazirliyinin tabelində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrdə çalışan 500 tədqiqatçı alimin hər ay 1000 manata qədər məbləğdə mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Yeni qaydalar əsasən mükafatlandırılacaq tədqiqatçıların sayı artırılıb, eləcə də qiymətləndirmə meyarları genişləndirilib. Ağ Ev lideri Donald Trump bildirib ki, ABŞ-in İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam eləyəcək. O barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Pekində dövlət səfərində olan Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqlarının gedişatını müzakirə edərkən bildirib ki, Çin lideri onu ikinci müddətində qazandığı uğurlara görə təbrik edib. Administrasiyanın nəaliyyətləri arasında Trump xüsusilə Venesuela üzərində hərbi qələbəni, onunla inkişaf edən münasibətləri və İranın hərbi cəhətdən məhv edilməsini bildirib. Chelsea hücumçusu Joan Pedro'nun Barcelona'ya transferinə razılıq verməyib. Kataloniya klubu Braziliyalı futbolçu üçün zadəganlara 70 milyon avro təklif edib. Klub rəhbərliyi bu təklifə mənfi cavab verərək forvardı yayda satılmayacaq toxunulmaz oyunçular siyasına daxil edib. London klubu heyəti zəiflətmək yox, gücləndirmək niyyətində olduğu üçün danışıqlarda maraqlı deyil. Joan Pedro cari mövsümdə bütün turnirlərdə 48 maçda iştirak edib, 20 gol və 9 asistlə yadda qalıb. Futbolçunun klubu ilə hazırki müqavilə müddəti 2030-cu ilə qədərdir. Qeyd eləyək ki, Transfer Market portalı 24 yaşlı hücumçunun dəyərini 75 milyon avro qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Xeyirliyanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Cəbrayıla 100-dən çox ailə köçürüldü. İrana qarşı əməliyyatlar davam eləyəcək, Donald Trump açıqladı. Barcelona Pedro üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıla növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə 453 nəfər köçürülüb. 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Ayna Maas mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunub. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
0: Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrdə çalışan 500 tədqiqatçı alimin hər ay 1000 manata qədər məbləğdə mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Yeni qaydalar əsasən şəxslər sayı artırılıb, eləcə də qiymətləndirmə meyarları genişləndirilib. Ağ Ev lideri Donald Trump bildirib ki, ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam edəcək. Bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Pekində dövlət səfərində olan Trump Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqların gedişatını müzakirə edərkən bildirib ki, Çin lideri onu ikinci müddətində qazandığı uğurlarına görə təbrik edib. Administrasiyanın nailiyyətləri arasında Trump xüsusilə Venesuela üzərində hərbi qələbəni, onunla inkişaf edən münasibətləri və İranın hərbi cəhətdən məhv edilməsini bildirib. Chelsea hücumçusu Juan Pedro'nun Barcelona'ya transferinə razılıq verməyib. Kataloniya klubu Braziliyalı futbolçu üçün zadəganlara 70 milyon avro təklif eləyib. Klub rəhbəri bu təklifə mənfi cavab verərək forvardı yayda satılmayacaq toxunulmaz oyunçular siyasına daxil eləyib. London klubu heyəti zəiflətmək yox, gücləndirmək niyyətində olduğu üçün danışıqlarda maraqlı deyil. Juan Pedro cari mövsümdə bütün turnirlərdə 48 maçda iştirak edib, 20 gol və 9 asistlə yadda qalıb futbolçunun hazırki müqavilə müddəti 2033-cü ilin yayına qədərdir. Qeyd eləyək ki, Transfermarkt portalı 24 yaşlı hücumçunun dəyərini 75 milyon avro qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycandan Ermənistana buğda göndərildi. Donald Trump İranı təhdid etdi. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tur başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilib. Bu ölkəyə 14 vaqondan ibarət çəkisi 799 ton buğda tədarük olunacaq. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Blaçəri stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kasi stansiyasından Gürcüstana keçib, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Təhlükəli döngələrdə düzgün davranmaq hər bir sürücünün əsas vəzifəsidir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Bölgələrimizə səfərlər zamanı bir sıra hallarda sərt döngəli, enişli yoxuşlu yollar qət etməli oluruq. Dağlıq relyef üçün xarakterik olan enişli yoxuşlu, kiçik radiuslu və ya məhdud görüntülü döngəli yol sahələrində hər bir sürücünün köməyinə ilk növbədə yol nişanları gəlir. Xüsusilə təhlükəli döngə, təhlükəli döngələr, sərt eniş, sərt yoxuş, döngənin istiqaməti nişanları sürücünün qarşıdakı yol şəraiti haqqında əvvəlcədən xəbərdar eləyir, qabaqlayıcı tədbirlər görməyi tələb eləyir, qalır bircə xəbərdarlığa əməl eləmək. Unutmayaq, yol nişanları təkcə nizamlama vasitəsi deyil, həm də təhlükəsizliyimizin sığortasıdır. Müraciətdə qeyd olunur. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektində təşkil edilən müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları bugündən qüvvəyə minir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa, Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev və Mikail Müşvi küçələrini əhatə edən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq ediləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Tehranın Vaşinqtonla razılığa gəlməli olduğunu əks halda məhv olacağını bildirib. O bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Bu sadəcə zaman məsələsi idi. İstəsəydik, bir neçə həftə davam eləyərdik və hər şeyi bitirərdik. Mən İranla yaxşı münasibət saxlayan bir neçə liderlə xahiş eləmişəm, amma bu onlar üçün heç nəyi dəyişməyəcək, onlar artıq bitiblər, ya razılaşma əldə eləyə, ya da məhv ola bilərlər, deyə Trump vurğulayıb. Misr Premier Liqasında 32-ci tura bugün start veriləcək, ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq. Əvvəlcə Karvan Yevlax Qəbələni qəbul edəcək maç saat 17-də başlayacaq. Günün son maçında Araz Naxçıvan Kəpəzdən üzə gələcək, Sokar Polimer Arenada saat 19:30-da start götürəcək görüşü Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycandan Ermənistana buğda göndərildi. Dubaya uçuş reysləri bərpa olundu. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tur başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində Zəngilan və Cəbrayıla növbəti köç baş tutub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə 453 nəfər köçürülüb. Bugün ərazimizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunub. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun əməkdaşı Bəxtiyar Məmmədov danışıb, dinləyək.
1: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
0: 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Ayna Mast mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunub, ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
0: Azərbaycan Hava Yolları bugündən etibarən Dubai istiqamətində uçuşların icrasına yenidən başlayır. Azaldan verilən məlumata görə uçuşlar həftənin hər günü həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, fevralın 28-də yaxın şərqdə baş verən son hadisələr və hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Dubai istiqaməti üzrə uçuşlar dayandırılmışdı. Rusiya və Ukrayna 205-in 205-ə formulu ilə əsir mübadiləsi həyata keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, proses Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vasitəçiliyi ilə baş tutub, Rusiya hərbçiləri hazırda Belarus ərazisindədir. Misli Premier Liqasında 32-ci tura bugün start veriləcək. İlk oyun günündə 2 görüş baş tutacaq. Əvvəlcə Karvan Yevlax Qəbələni qəbul edəcək maç saat 17-də başlayacaq. Günün son maçında Araz Naxçıvan Kəpəzlə üzə gələcək. Sokar Polimer Arenada saat 19:30-da başlayacaq görüşü Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 12.30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barelin qiyməti 2,4 dolar və ya 1,76% azalaraq 113,48 dolar təşkil edib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovqalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,76% artaraq 2,92 dolar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın futureların dəyəri 1,88% azalaraq 4,597 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureların qiyməti 5,34% azalaraq 80,78 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər etdi. Çin sədrinin xüsusi nümayəndəsi ölkəmizə gələcək. Rodri yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan həmkarı Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün mayın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfər başlayıb. Türkistan şəhərinin Hazret Sultan Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb, prezidenti Qazaxıstanın dövlət müşaviri Yerlan Kartin, Türkistan vilayətinin hakimi Nuralxan Quşerov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çin sədri Si Jinpingin xüsusi nümayəndəsi, Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü və Çin Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Çan Qotsin Azərbaycana gələcək. Səfər 17-18 may tarixlərində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında liderlər sammitində iştirak eləmək üçün baş tutacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Davam edirik. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İDE İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə paytaxtın Şıx, Görədil, Novxanı, Buzovna, Pirşağı və sahil qəsəbələrində baxımsız sahilyan ərazilərdə yaradılan pulsuz ictimai çimərliklərdə təmizlik və abadlıq işləri başa çatdırılıb. Sözü gedən məkanlar bugündən etibarən çimərlik mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları müxtəlif yollarla təhdidləri təkrarlayır. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı danışıb. Biz bu təhdidlərə öyrəşmişik, onlar özləri də başa düşürlər ki, bu təhdidlərdən və hətta başlatdıqları müharibədən heç bir nəticə əldə eləməyiblər və eləməyəcəklər. Biz möhkəm dayanır və boyun əymirik. Bununla yanaşı, İranla hörmət dilində danışanlara eyni cür cavab veririk, deyə Əraqçı vurğulayıb. Manchester City yarım müdafiəçisi Rodri ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. Realın İspaniyalı yarım müdafiəçi ilə maraqlanması fonunda şəhərlilər müqavilənin uzadılması prosesini sürətləndirmək niyyətindədir. Qeyd eləyək ki, Rodri 2029-cu ilin yayından Manchester City-nin formasını geyinir. Onun hazırki müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. İspaniyalı futbolçu 2025-26 mövsümündə keçirdiyi 31 oyunda 2 gol vurub. Transfer Market portalı onun bazar dəyərini 65 milyon avro qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 may məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin doğulduğu gündür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. 18 yaşında Tələbələrin Küləyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumdur operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Bakıda isə Qonşular adı ilə səhnəyə qoyulub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lentə alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neft Daşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında oradan buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Siri, Qara Daşlar, Əhməd Haradadır və başqa filmlərə musiqilər yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli harda sən yapıtmuram qərar. Fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarşılayın. Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər etdi. Metropoliten gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Rodri yeni müqavilə imzalaya bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanın həmkarı Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün mayın 15-də bu ölkəyə işgüzar səfəri başlayıb. Türkistan şəhərinin Hazret Sultan Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezidenti Qazaxıstanın dövlət müşaviri Yerlan Karin Türkistan vilayətinin hakimi Nurlarxan Koşerov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Çin sədri Si Jinpingin xüsusi nümayəndəsi, Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü və Çin Dövlət Şurasının baş nazirinin müavini Çan Qoçin Azərbaycana gələcək. Səfər 17-18 may tarixlərində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında liderlər sammitində iştirak eləmək üçün baş tutacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb. Dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropoliteni də gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə paytaxtın Şıx, Görədil, Novxanı, Buzovna, Pirşağı və sahil qəsəbələrində baxımsız sahilyan ərazilərdə yaradılan pulsuz ictimai çimərliklərdə təmizlik və abadlıq işləri başa çatdırılıb. Sözü gedən məkanlar bugündən etibarən çimərlik mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları müxtəlif yollarla təhdidləri təkrarlayır. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı danışıb. Biz bu təhdidləri öyrənmişik. Onlar özləri də başa düşürlər ki, bu təhdidlərdən və hətta başlatdıqları müharibədən heç bir nəticə əldə eləməyiblər və etməyəcəklər. Biz möhkəm dayanır və boyun əymirik. Bundan yanaşı İranla hörmət dilində danışanlara elə eyni cür də cavab veririk, deyə Əraqçı vurğulayıb. Manchester City yarım müdafiəçisi Rodri ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. Realın İspaniyalı yarım müdafiəçi ilə maraqlanması fonunda şəhərlər müqavilənin uzadılması prosesini sürətləndirmək istəyir. Qeyd edək ki, Rodri 2019-cu ilin yayından Manchester City forması geyinir. Transfer market portalı onun bazar dəyərini 65 milyon avro qiymətləndirir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva Kaspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu. Azərbaycandan Ermənistana buğda göndərildi. Dubaya uçuş reysləri bərpa olundu. Ölkə Premier Liqasında 32-ci tur başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış prosesi çərçivəsində növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə kəndə 107 ailənin 453 nəfərin daimi qayıdışı təmin olunub. Bugün Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunub. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Ayna Maas mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunub. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
0: Azərbaycan Hava Yolları bugündən etibarən Dubay istiqamətində uçuşların icrasına yenidən başlayır. Azaldan bildirilib ki, uçuşlar həftənin hər günü həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, fevralın 28-də yaxın şərqdə baş verən son hadisələr və hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Dubay istiqaməti üzrə uçuşlar dayandırılmışdı. Rusiya və Ukrayna 205-in 205-ə formulu ilə əsir mübadiləsi həyata keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, proses Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Misri Premier Liqasında 32-ci tura bugün start veriləcək. İlk oyun günündə 2 qarşılaşma baş tutacaq. Əvvəlcə Karvan Yevlax Qəbələni qəbul edəcək maç saat 17-də başlayacaq. Günün son maçında Araz Naxçıvan Kəpəzlə üz-üzə gələcək. Sokar Palmer Arenada saat 19-da start götürəcək görüşü Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barelin qiyməti 2,4 dollar və ya 1,76% azalaraq 113,48 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 0,76% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın futureların dəyəri 1,88% azalaraq 4,597 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureların qiyməti 5,34% azalaraq 80,78 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkistanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olub. Amerika danışıqlarda ziddiyyətli siqnallar verir. Abbas Əraqçı danışdı. Manchester United qapıçısını komandada saxlamayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü çərçivəsində digər dövlət başçıları ilə birlikdə Həzrət Sultan Muzey Qoruğu ilə tanış olub. Bildirilib ki, 1989-cu ildə yaradılan muzeydə Türk dünyasının mənəvi irsi, eləcə də Koca Əhməd Yasəvi məqbərəsinə aid nadir eksponatlar nümayiş etdirilir. Hazırda Muzey Qoruğun kolleksiyasında 26 mindən çox eksponat saxlanılır. Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçukla görüşüb. Qazan Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutan görüşdə Azərbaycan-Rusiya iqtisadi münasibətləri bu ilin aprelin 16-sında Zəngilan şəhərində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə hökumətlərarası dövlət komissiyasının 24-cü iclasının yekunları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunub. Qatar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Amerika ilə danışıqlar prosesi Vaşinqtondan daxil olan ziddiyyətli siqnallar səbəbindən çətinləşir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı deyib. İran Hörmüz boğazında gəmiçilik fəaliyyətinin pozulmasına görə məsuliyyət daşımır. Çünki münaqişəni Tehran başlatmayıb və yalnız özünü müdafiə məqsədi ilə hərəkət edir, deyə İranlı nazir vurğulayıb. Manchester United-ın qapıçısı Andre Onana'nı komandada saxlamayacaq. Hazırda icarə əsasında Trabzonsporda çıxış edən futbolçu yeni mövsümdən qırmızı şeytanların heyətində olmayacaq. Klub Kameronlu qolkipri yayda satmaq niyyətindədir. İngiltərə təmsilçisinin yeni qapıçı axtarışında olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, 30 yaşlı qapıçının Manchester United-lə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Növbəti köç karvanı Zəngilana çatıb, açarlar təqdim edilib. Manchester United qapıçısını komandada saxlamayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Xankəndi şəhərinə səfər edib. Nümayəndə heyəti şəhərdə aparılan bərpa tikinti və yenidən qurma işləri, infrastruktur layihələri və sosial obyektlərlə tanış olub. Qonaqlar həmçinin Zəfər Parkı və Qarabağ Universitetini ziyarət edib. Növbəti köç karvanı Zəngilan şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə şəhərə 5 ailə, 26 nəfərin daimi qayıdışı təmin olunub. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində sanatoriya inzibati binalarda yaşayan ailələrdir. İranın nüvə proqramını 20 il dayandırılması məqbuldur. Bunu Amerika Prezidenti Donald Trump bildirib. O, 20 illik fasilənin kifayət etdiyini qeyd edib, lakin bunun real və təminatlı olmasının vacibliyini vurgulayıb. Manchester United qapıçısı Andre Onana'nı komandada saxlamayacaq. Hazırda icarə əsasında Trabzonsporda çıxış edən futbolçu yeni mövsümdən qırmızı şeytanların heyətində olmayacaq. Klub Kameronlu qolkipiri yayda satmaq niyyətindədir. İngiltərə təmsilçisinin yeni qapıçısı axtarışında olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, 30 yaşlı qapıçının Manchester United-lə müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir. Prezident İlham Əliyev. Növbəti köç kərvanı Zəngilana çatıb, açarlar təqdim edilib. Brentford heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq çəkisi artır, qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı söyləyib. Keçən ilin oktyabr ayında Qəbələ zirvə görüşündə sədrliyi qəbul edən Azərbaycan, təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Nazirlər Kabineti əzamiyyə xərclərinin normaları haqqında 25 yanvar 2008-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədrinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərinə səfər edib. Qonaqlar şəhərdə aparılan bərpa tikinti və yenidən qurma işləri, infrastruktur layihələri və sosial obyektlərlə tanış olub, həmçinin Zəfər Parkı və Qarabağ Universitetini də ziyarət ediblər. Növbəti köç kərvanı Zəngilan şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə şəhərə 5 ailə 26 nəfərin daimi qayıdışı təmin olunub. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində sanatoriya inzibati binalarda yaşayan ailələrdir. İranın nüvə proqramını 20 il dayandırılması məqbuldur. Bunu Amerika prezidenti Donald Trump bildirib. O, 20 illik fasilənin kifayət etdiyini qeyd edib, lakin bunun real və təminatlı olmasının vacibliyini vurğulayıb. Brentford heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, İngiltərə klubu rəsmi saytı vasitəsilə müdafiəçi Yannick Schusterin Salzburgdan transfer olduğunu açıqlayıb. 19 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Schuster Avropa Liqasında 3 maçda iştirak edib, bütün turnirlərdə 29 oyuna çıxıb və 1 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çağacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 may dünyada beynəlxalq ailə günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təsis edilib və 1994-cü ildən etibarən beynəlxalq səviyyədə qeyd olunmağa başlayıb. Ölkəmizdə də 90-cı illərin ortalarından etibarən beynəlxalq ailə gününə xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycanda ailə hər zaman cəmiyyətin ən müqəddəs dəyərlərindən biri sayılıb. Xalq arasında ailə kiçik dövlətdir deyimi də təsadüfü yaranmayıb. Burada ailə sadəcə qohumluq anlayışı deyil, həm də qarşılıqlı hörmət, qayğı və birlik deməkdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, güclü ailə münasibətləri insanın həm psixoloji vəziyyətinə, həm də cəmiyyətə uyğunlaşmasına müsbət təsir edir. Elə buna görə də Beynəlxalq Ailə Günü təkcə təqvimdə qeyd olunan tarix deyil, həm də insan münasibətlərinin dəyərini xatırladan xüsusi gündür.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 73 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barellin qiyməti 1,76% azalaraq 113,48 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,76% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,88% azalaraq 4,597 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 5,34% azalaraq 80,78 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Türkistan bəyannaməsi imzalandı. Barusiya hücumçusu ilə müqavilənin müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin onlayn təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Türk xalqlarının tarixi və mədəni irsinin qorunması və tanıdılmasına xidmət edəcək. Daha sonra GovTech rəqəmsal həlləri təqdim olunub. Qazaxıstanda süni intellekt sayəsində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib və Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq potensialı vurğulanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin liderləri Türkmənistanda keçirilən qeyri-rəsmi zirvə görüşünün yekununda Türkistan bəyannaməsini imzalayıblar. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumiyyə Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Ayna Mas mobil tədbirinə yeni funksiya tətbiq olunub, ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
3: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump Çin Xalq Respublikasının lideri Xi Jinpinglə bu il daha 4 dəfə görüşməyə ümid etdiyini bəyan edib, o bunu Pekindən qayıdarkən təyyarədə bəyan edib. Borussia klubunun hücumçusu Samuel Inacio ilə müqaviləsinin müddətini uzadıb. Tərəflər arasında yeni sözləşmənin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 18 yaşlı İtaliyalı futbolçu ötən həftə Almanya Bundesligasında Eintracht-a qarşı keçirilən maçda əsas komandada ilk qoluna imza atıb. Hücumçu bu mövsümdə Almanya çempionatında 6 oyuna çıxıb, ümumilikdə 31 qarşılamada 11 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Türkistan bəyannaməsi imzalandı. Barusiya hücumçusu ilə müqavilənin müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin onlayn təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Türk xalqlarının tarixi və mədəni irsinin qorunması və tanıdılmasına xidmət edəcək. Daha sonra GovTex rəqəmsal həlləri təqdim olunub. Qazaxıstanda süni intellekt sayəsində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib və Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq potensialı vurğulanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin liderləri Türkistanda keçirilən qeyri-rəsmi zirvə görüşünün yekununda Türkistan bəyannaməsini imzalayıblar. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına əlaqədar Ayna MAS mobil tətbiqinə yeni funksiya əlavə olunur. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucuvu dinləyək.
3: Qonaqlar və tədbir iştirakçıları tətbiqdə WUF 13 funksiyasını aktivləşdirməklə sessiyanın keçiriləcəyi günlərdə səyahətlərini daha asan və rahat edə bilərlər. İstifadəçilər xəritədə xüsusi WUF 13 dayanacaqlarını görə və seçdikləri dayanacaqlar üzrə avtobusların gəliş vaxtlarını real zaman rejimində izləyə bilərlər. Həmçinin gedəcəyiniz yer bölməsində Bakı Olimpiya stadionuna daxil olaraq məkana səyahəti planlaşdırmaq mümkündür.
1: Amerika prezidenti Donald Trump Çin Xalq Respublikasının lideri Xi Jinpinglə bu il daha 4 dəfə görüşməyə ümid etdiyini bəyan edib, o bunu Pekindən qayıdarkən təyyarədə qeyd edib. Borussia klubunun hücumçusu Samuel Inacio ilə müqavilənin müddətini uzadıb, tərəflər arasında yeni sözləşmənin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. 18 yaşlı italiyalı futbolçu ötən həftə Almanya Bundesligasında Eintracht-a qarşı keçirilən maçda əsas komandada ilk qoluna imza atıb. Hücumçu bu mövsümdə Almanya çempionatında 6 oyuna çıxıb, ümumilikdə 31 qarşılaşmada 11 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfanla şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Manchester United mövsümün ən yaxşısını açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü ilə bağlı paylaşım edib. Əziz dostlar, ailəmiz olan Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycan bundan sonra da Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləndirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcək paylaşımda qeyd olunub. 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatına hazırlıq məqsədi ilə 19 may 2026-cı il tarixindən etibarən həyata keçirilən yeni növbələrin yaradılması prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: İranın nüvə proqramını 20 il dayandırılması məqbuldur. Bunu Amerika prezidenti Donald Trump bildirib. O, 20 illik fasilənin kifayət etdiyini qeyd edib, lakin bunun real və təminatlı olmasının vacibliyini vurğulayıb. Manchester United-də 2025-2026-cı mövsümünün ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Bu ada Bruno Fernandes layiq görülüb. Portuqaliyalı yarım müdafiəçi azərkeşlər arasında keçirilən sorğuda birinci olub. O, 5-ci dəfə mövsümün ən yaxşısı seçilib. Qeyd edək ki, Bruno Fernandes bu mövsüm 35 oyunda 8 gol vurub 21 məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki Evə Qaydanlar klubu həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında başlayacaq və onu da qeyd edim ki, Kazım artıq studiyadadır. Kazım, salam, hər vaxtın xeyir olsun.
3: Hər vaxtın xeyir olsun, Elnurə, təşəkkür edirəm xəbərlərin saat 6-ya olan buraxılışına görə.
1: Təşəkkür edirəm.
3: Sənin üçün iş vaxtı bitdi.
1: Bəli, mənim üçün iş vaxtı bitdi, mən yolda sizi dinləyəcəm. Bugün mövzumuz necədir?
3: Bugün çox müzakirəli bir mövzumuz var. Elə insanlar var ki, məsəl üçün övladı dünyaya gələndə ona keçmiş sevgilisinin, sevdiyi insanın adını qoyur.
1: Eşitmişəm.
3: Ya yarımçıq qalan bir sevgisi, ya nə bilim platonik sevgisinin adını qoyur.
1: Bəli.
3: Bax, bugün bu mövzunu müzakirə edəcəyik ki, bəs siz necə hörmətli dinləyicilərimiz, öz övladınıza keçmiş sevgilinizin adını qoyardınız mı? Və hətta qoymuşsunuzmu? Bunu nə dərəcədə düzgün hesab edirsinizmi? Bax, bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Səncə necə, Elnurə?
1: Olar, niyə də olmasın ki, yazım, niyə də olmasın? Baxır, o sevgilisi ilə necə bir vəziyyətdə ayrılıb. Əgər belə müharibə şəraitində olmayıbsa, bəli, qoymaq olar. Amma yox, nəsə bir problem baş veribsə.
3: Xəyanətə uğrayıbsa, necə sənə xəyanət edən insanın adını
1: yox,
3: sən övladına qoya bilərsən?
1: Məncə qoymazlar. Çox maraqlı mövzudur. Mikrofon səndədir. Mən sizə sağollaşıram. Əziz tamaşaçılarımız, sağ olun, salamat qalın.
4: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
5: Onda Real FM-i açın.
4: Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri, Evə Qaydanlar Klubu başlayır. İlk növbədə hər birinizin cümə günü mübarək olsun. Qarşıda bizi iki gözəl istirahat günü gözləyir. Ümid edirəm ki, bu axşamdan başlayaraq hər biriniz üçün çox xoş, rahat və yadda qalan bir həftə sonu olacaq və bugün sizə çox maraqlı, biraz da düşündürücü bir mövzu təklif etmək istəyirəm. Hətta etiraf edim ki, radio fəaliyyətim boyunca bu mövzunu heç vaxt efirdə müzakirə etməmişəm. Mövzumuz belədir. Bəzi insanlar övladına keçmiş sevgilisinin adını qoyur. Siz bunu nə dərəcədə doğru hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, insan niyə belə addım atır? Bu, keçmişə bağlılıqdır, yoxsa yarımçıq qalan bir histir, yoxsa sadəcə bəyəndiyi bir ad? Bəs siz övladınıza keçmiş sevgilinizin adını qoyardınızmı? Yaxud bəlkə bunu edən bir tanışınız olub, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Şəhər telefonumuz 404-15-94-dür. Bu nömrəyə zəng etməklə efirə bağlanıb, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. WhatsApp xəttimiz də var, 077-710-71-07 nömrəsindəyik, hörməti dinləyəcəyimiz. Mən bu axşam çox maraqlı fikirlər eşidəcəyimi əminəm. Bu mövzu çox qəribə və bir o qədər də düşünəcəyim. Düşünürəm ki, maraqlı bir mövzudur. Çünki bir tərəfdən düşünürsən ki, insan keçmişi geridə qoymalıdır, amma digər tərəfdən insanlar var ki, illər keçsə belə bəzi adları, bəzi hissləri unuda bilmir. Maraqlıdır, sizcə bir insan niyə övladına keçmiş sevgilisinin adını qoysun ki? Hə? Bizə yaza bilərsinizmi fikirlərinizi 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bax, bizi dinləyənlər arasında görəsən, varmı belə bir dinləyici, hansı ki keçmiş sevgilisinin adını öz övladına qoyub? Varsa, bizə yaza bilərsinizmi səbəbini, niyə belə bir addım attınız? Çünki bu, biraz şəxsi bir mövzu ola bilər və kimsə ola bilər ki, telefonla danışmaq istəməsin, səsini eşitdirmək istəməsin. Amma dedimlərim hər biri insana aiddir, insanlığa aiddir. Bu, çox təbii hisslərdir, duyğulardır. Hər bir insan həyatında bir neçə dəfə aşiq olub, ilk məhəbbətini bəlkə bugün də xatırlayır və bu normaldır əslində deyə düşünürəm. Yəni, burada utanmaq, çəkinmək lazım deyil. Götürün telefonu əlinizə və bizə zəng edin 404-15-94 şəhər nömrəsinə və istəsəniz WhatsApp üzərindən bizə yazın fikirlərinizi, hörməti dinləyicilərimiz. Sizcə bir insan niyə övladına keçmiş sevgilisinin adını qoyar? Düşünün və bizə zəng edin. Mənə görə bu mövzu həm psixoloji, həm də emosional tərəfdən çox qarışıq bir mövzudur. Çünki burada həm keçmiş var, həm xatirə var, həm də bəlkə unudulmayan hisslər. Siz bu addımı ata bilərdinizmi? Övladınıza keçmiş sevgilinizin adını qoymaq. Belə bir düşüncə keçdi mi heç ağlınızdan? 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Mən ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var başlıqlı xəbəri ilə başlamaq istəyirəm. Hal-hazırda da Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqamətində Neftçilər prospekti Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi 20 Yanvar dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörməti dinləyicilərimiz. Odur ki, başqa yollardan istifadə edin. Ən pis ehtimalda isə çıxış olmayanda belə bizi dinleyin, hörməti dinləyicilərimiz və yaxşı musiqidən həzz alın və maraqlı mövzunun da müzakirəsinə qoşulun. Əziz və hörməti dinləyicilərimiz. Maraqlıdır ki, biz bugün
niyə bəzi insanlar övladına keçmiş sevgilisinin adını qoyur? Doğrudan da çox düşündürücüdür. Bəzi insanlar övladına keçmiş sevgilisinin adını qoyur və sizcə bunun səbəbi nədir? Bu, sevginin unudulmaması deməkdir, hələ də insanın o xatirələrdə yaşaması deməkdir, yoxsa sadəcə bəyənilən bir ad məsələsi də ola bilər. Mövzumuz isə düşünürəm ki, çox aktualdır. İnsan niyə övladına keçmiş sevgilisinin adını verir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bəlkə də insan keçmiş sevgilisini yox, sadəcə o adda yaşadığı hissləri unuda bilmir. Siz necə düşünürsünüz? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Şəhər nömrəmiz də var. Mən sizin səsinizi də eşitmək istəyirəm, əziz və dəyərli dinləyicilərim. 404-15-94 şəhər nömrəsində. Zəng edin, qeydiyyata düşün, biz sizə zəng edərik. 57-57 yazır ki, salam, sizi Şəmkirdən salamlayıram. İşləriniz uğurlu və xeyirli olsun. Çox sağ olun, 57-57. Mövzunuza bağlı mən elə düşünürəm ki, yəqin sevgisini ölümsüz etmək üçün edirlər. Çox doğru bir cavab idi və düzgün bir fikir idi. 57-57 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirəm. Hani bəzən filmlərdə də olur, illər keçir, zaman ötür və qarşılaşırlar və danışır ki, mən artıq ailəliyəm, övladım var, deyir, övladının adı nədir, deyir, filan adı deyir və o ad elə onun adı olur. Bax, belə anlar da, məqamlar da olur. Siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu nə dərəcədə düzgündür və sizcə bir insan niyə bu addımı atır? Bunun səbəbi nə ola bilər? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Şəhər nömrəmiz 404-15-94-dür. Bir insan keçmiş sevgilisini tam unutmuş olsa, sizcə onun adını övladına verərmi? Belə bir sual da çıxır ortaya. Məncə bu sualın cavabı da çox maraqlıdır. Çoxdur, versiyalar çoxdur, səbəblər də çoxdur. O səbəbləri siz bizə söyləyə bilərsiniz. 077-710-7107 və 404-15-94 şəhər nömrəsi ilə. Salam, necəsiniz? Əslində düzgün olmaz məncə, çünki ailə qurduğun bir xanım üçün düzgün olmaz. İnsan təsəvvür edəndə qarşısındakını nə hisslər keçirir, ona görə də məncə düzgün deyil. İndi siz, bax görürsünüz, deyirsiniz ki, ailə qurduğun bir xanım üçün düzgün olmaz. Yəni bunu bəy tərəfdən müzakirə etdik. Bəzən adı ana qoyur və o oğul övladına qoyur keçmiş sevgilisinin adını. Bu tərəfi də var mövzunun. Buyurun, yazın hörmətli dinləyicilərimiz bizə. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Şəhər nömrəmiz 404-1594. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizcə bir insan keçmiş sevgisini tam unutsa, onun adını övladına verərmi? Bugün mövzunuz budur. Siz, məsəl üçün, öz övladınıza keçmiş sevgilinizin adını qoyardınızmı? Bu barədə biz 2 saat ərzində maraqlı bir müzakirə edəcəyik və mövzunu biraz psixoloji tərəfdən də müzakirə etməyi düşünürəm. Psixoloqların araşdırması ilə tanış olacağıq bu mövzuda az sonra. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 16 dəqiqə işləyir. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Mənə gəl ki, mahnı mövzumuza aiddir, tam aiddir. Aynı şəhərdə nəfəs almaq belə bana yetiyor. Qudsi oxuyacaq. Eyni şəhərdə, deyir, nəfəs almaq belə mənə bəs edir, mənə kifayət edir. Qudsi Real FM-də Evə Qaydanlar Klubundan.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız və yenidən efirdəyik. Bu axşamki mövzumuz çoxlarının bəlkə də gizlətməyə çalışdığı, əslində həyatda tez-tez rast gəlinən bir məsələdir. Keçmiş sevgilinin adını övlada vermək. Siz bunu doğru hesab edirsinizmi? Varsa bu mövzuda fikirləriniz, hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yaza bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107. Şəhər nömrəmiz 404-1594. Maraqlıdır. İnsan doğrudan da keçmiş sevgisini unudursa, niyə illər sonra onun adını öz övladına verir? Bu sadəcə bəyəndiyi ad olur, yoxsa ürəyin bir küncündə bəlkə də qalan bir his? Bizə yazın 077-710-7107 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 404-1594-dür. Zəng edin, danışaq. Bayaq da söylədim, ola bilər kimsə bu mövzuda səsini eşitdirmək istəməsin. Amma önəmli deyil ki, mütləq siz övladınıza keçmiş sevginizin adını qoymuşsunuz. Sadəcə fikrinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. 24-36 yazır ki, axşamınız xeyir, o adam hər kimdirsə, birinci özünə, ikinci də həyat yoldaşına hörmətsizlik edir. Heç ölçüyə sıxmayan bir hərəkətdir. Yaxşı baxmıram, fikirləşəndə belə əsəbləşirəm deyə 24-36 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Bu da dinləyicimizin fikridir, təşəkkür edirəm. 45-87, Kazım, valla mən qoymaram, keçmişdə qalmalıdır. Sabah bir gün həyat yoldaşı öyrənsə, böyük problem olar evdə, deyə dinləyicimiz 45-87 nömrəli abunəçi yazıb. Məncə, övladına keçmiş sevgisinin adını qoyan insanlar tam unuda bilməyən insanlardır. Yoxsa durub, niyə o adı seçəsən ki, deyə 21-94 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Açığı, mənim tanışım edib bunu, 77-41 yazıb, sonra xanımı təsadüfən öyrənib, evdə böyük söz-söhbət olub, deyə dinləyicimiz 77-41 nömrəli abunəçi yazdı göndərdim. Və siz necə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz, keçmiş sevgilinizin adını övladınıza qoyarsınızmı? İllər sonra öyrənirsiniz, övladınızın adı həyat yoldaşınızın keçmiş sevgilisinin adıdır. İlk reaksiyanız necə olar? Bu barədə bizə yaza bilərsinizmi? 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da ki, zəng edin 404-1594 nömrəsindəyik. Yolda olan dinləyicilərimizə salamlar. Bir daha sizə elə yollarla bağlı bir xəbərim olacaq. Radar və cərimələr yol təhlükəsizliyinin artırılmasına təsir edirmi və yol nəqliyyat hadisələrinin sayını azaltmaq üçün hansı tədbirlər daha effektivdir? Nəqliyyat üzrə ekspert Aslan Əsədov Azərtaca açıqlaması zamanı bildirib ki, yol nəqliyyat hadisələrinin azalması üçün əsas məqsədlərdən biri daha çox elektron nəzarət sistemlərinin tətbiqidir. Onun sözlərinə görə bu sistemlər küçələrdə və magistral yollarda hərəkətin düzgün tənzimlənməsinə və qaydalara əməl olunmasına xidmət edir. Hər hansı yolda radar quraşdırıldıqda həmin ərazidə sürücülər adətən sürəti azaldırlar və qaydalara əməl edirlər. Lakin radar zonası keçildikdən sonra bəzi sürücülərin yenidən sürəti artması müşahidə olunur. Buna görə də yalnız radarlarla tam təhlükəsizlik əldə etmək mümkün deyil. Yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında əsas amil insan amilidir. Sürücülər düzgün yol hərəkəti mədəniyyətini mənimsəməli, sürət həddinə əməl etməli, icazə verilməyən yerdə ötmə etməməli və təhlükəli manevrlərdən çəkinməlidirlər. Qayda pozuntuları və real qəza şəraiti bir-biri ilə birbaşa bağlıdır. Ona görə də təhlükəsizliyin təmin olunması yalnız texniki vasitələrlə deyil, həm də sürücülərin məsuliyyətli davranışı ilə mümkündür, deyə ekspert qeyd edib. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz, yenə bir xəbərim var sizə. Dünən Avroviziya 2026 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım final mərhələsi keçirilib. Müsabiqədə 2 nömrə altında iştirak edən Jasko mahnısı ilə Azərbaycan təmsilçisi Cəmilə Həşrimova müsabiqənin ikinci yarım final mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Təəssüflər olsun ki, biz finala vəsqə qazana bilmədik, bu ildə qazana bilmədik. Amma inşallah, çünki mən bilirəm ki, Azərbaycan bəstəkarları, musiqiçiləri çox talantlı və çox istedadlıdırlar. Amma son illərdə nədənsə mahnı seçimləri Avropanın diqqətini çəkə bilmir. Nəsə başqa bir alternativ versiya fikirləşmək lazımdır ki, biz heç olmasa finala vəsqə qazanaq. Sonuncu dəfə biz Samri Əfəndinin Mataharisi ilə finala keçmişik. Hava haqqında məlumatım var sizə.
Bakıda və Abşeron yarımadasında həftənin bazar ertəsi və həftənin ikinci günü, çarşamba axşamı, yəni mayın 17-si və 18-də fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, yarımadanın bəzi yerlərində yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu ərazilərdə yeni tunellər tikiləcəyi başlıqlı bir xəbərim var. Digər yol layihələri isə şəhər daxilindəki dar boğazların aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Bunu reporta müsahibəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev deyib. Məsələn, Excelsior otel yaxınlığında mövcud olan sıxlıq probleminin həlli üçün yeni tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur. Bu tunellər vasitəsilə avtomobillər birbaşa Ağaoğlu küçəsinə, Ada Universiteti istiqamətinə yönləndiriləcək və əsas tunelə düşən yük azalacaq. Şəhərin ən ciddi dar boğazlarından biri isə 20 yanvar ərazisidir. Dövlət proqramında bu problemin həlli üçün bir neçə layihə yer alıb. Burada əsas rolu yenə dairəvi yollar oynayacaq, məqsəd nəqliyyat axınını mərkəzdən yayındırmaq və alternativ marşrutlar yaratmaqdır. Artıq bəzi layihələr üzrə tikinti işlərinə başlanılıb və ilkin mərhələnin ilin sonuna qədər tamamlanması planlaşdırılır. Yol qovşaqları və yeni bağlantılar üzrə hazırlıq işləri də davam edir deyə o vurğulayıb. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbərim var, bugün saat 4 radələrində, 16:00 radələrində Bakı-Ələt magistral yolunun Qobustan qəsəbəsindən keçən hissəsində körpü çöküb. Qafqaz info xəbər verir ki, bu səbəbdən Ələtdən Bakıya gələn istiqamətdə uzun bir tıxac yaranıb. Magistral yoldakı körpüdə baş verən çökmə zamanı yük avtomobili yaranmış yarığa düşüb. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər. Hörmətli dinləyicilərimiz, yeni xəbər olarsa biz sizə anında çatdıracağıq. Mövzumuzu da unutmuruq. Bugün çox maraqlı və düşündürücü, biraz psixoloji bir mövzumuz var. Siz övladınıza keçmiş sevgilinizin adını qoyardınız mı? Ümumiyyətlə, sizcə insan övladını ən çox sevdiyi insan adını niyə qoyur? Əgər belədirsə, onda keçmiş sevgilinin adı niyə seçilir? Sualım budur. Bir tərəfdən keçmiş deyirik, amma digər tərəfdən də onun adı sizin evinizdə yaşayır. Maraqlıdır, deyilmi? 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Önəmli deyil ki, bu mövzunun sizə birbaşa adiyyatı olsun. Mən sizin fikrinizi soruşuram sadəcə, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Sibelcan oxuyacaq. Tamam o zaman, anlaşalım, tamam o zaman, ayrılalım, gəlin dinləyək.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Asconada endirim gecəsi. Mayın 15-dən 18-nə dək. 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edib. Ümumdünya şəhərsalma forumu üçün onlayn qeydiyyat başa çatıb. Real Madridin futbolçusu yaşıl meydana qayıdıb. Saat 19:00-ı göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edir. Dövlət başçısını Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev qarşılayıb. Ölkə liderimiz və tədbirdə iştirak edən digər dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələri Təşkilatın katibliyinin institusional və rəqəmsal potensialının gücləndirilməsinə dair qərar imzalayıblar. Sənəd qeyri-rəsmi samit çərçivəsində imzalanıb. Bundan əlavə, Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri Təşkilatın baş katibinin mavininin təyin edilməsi barədə qərar qəbul ediblər. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası üçün onlayn qeydiyyat başa çatıb. Bu barədə forumun Azərbaycan Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, onlayn qeydiyyatdan keçməyən iştirakçılar 17 may tarixindən etibarən forumun tədbir məkanında qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlzadəni eşidək.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: Davam edirik. ABŞ Prezidenti Donald Trump İrandan neft idxal edən Çin şirkətlərinə qarşı tətbiq olunan məhdudiyyətlərin yaxın vaxtlarda ləğv ediləcəyini bəyan edib. Məlumata görə sözü gedən addım yaxın şərqdə davam edən böhran fonunda neft bazarında yaranan qeyri-sabitliklə əlaqədardır. Bununla belə Trump sanksiyaların ləğvi müqabilində Çin tərəfindən hər hansı güzəşt gözləmədiyini xüsusi vurğulayıb. Real Madridin yarı müdafiəçisi Federico Valverde zədəsini sağaldaraq komanda ilə məşqlərə qoşulub. 27 yaşlı Uruguaylı futbolçunun hazırlıq prosesindən fotoları paylaşılıb. Valverde 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 48 maçda iştirak edib, 9 gol və 13 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
3: İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Bilmirəm bu günü şanslıdır yoxsa yox, amma 29 may tarixində Elçin Cəfərovun şanslı günü olacaq. Çünki ilk böyük solo konserdə Heydər Əliyev adına sarayda baş tutacaq. Uğurlar Elçinə və biz davam edirik. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyəcəyimiz bir mədəniyyət xəbəri ilə. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə dünən Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, tanınmış mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xarı Bülbül bu ildə Şuşanı musiqi və rəngarəng mədəniyyətlərin ünvanına çevirib. Festivalda təkcə yerli incəsənət nümayəndələri deyil, həm də bir sıra xarici ölkələrdən gələn musiqi kolleksivləri və solo ifaçılar bir araya gəlib. Belə ki, ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri Xarı Bülbülə dəvət olunub. Bu beynəlxalq tədbirin əsas məqsədi mədəniyyətlər arası əlaqələri gücləndirmək, sənətkarlar arasında yaradıcılıq mübadiləsinə şərait yaratmaq və gənc musiqiçilərin inkişafına dəstək verməkdir. Xarı Bülbülün açılış konsertində xalq artistləri Polad Bülbüloğlu, Tünzalə Ağayeva, Yusif Eyvazov, əməkdar artistlər Azərzadə, Ennarə Məmmədova, Elvin Hoca Qəniyev, Təyyar Bayramov, əməkdar mədəniyyət işçiləri Aşıq Samirə və Aşıq Əli, beynəlxalq müsabiqə laureatı Cəmal Əliyev, ifaçılar Habil Məmmədov və tələbələri. Eyni zamanda bir çox digər musiqiçilər çıxış ediblər. Festivalın açılış konserti Qarabağ yallısı ilə başa çatıb. İncəsənət xadimləri festivala bağlı təəssüratlarını Azərtajla bölüşüblər. Daxil olub Azərtajdan daha ətraflı xəbəri oxuya bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edək. Yenə maraqlı xəbərimiz olarsa paylaşacağıq sizinlə. Hal-hazırda ölkədə WUF 13 olduqca aktual bir xəbərdir. Bu barədə də mən sizə birazdan məlumat verəcəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Və artıq onlayn qeydiyyat da başlayıb, qeydiyyatdan keçib iştirak edə bilərsiniz siz də WUF 13-də. Yeri gəlmişkən WUF 13 üçün nəqliyyat sistemi artıq fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə bir xəbər çatdırım sizə. Biləsiniz, Qurban Bayramı namazının vaxtı açıqlanıb. Belə ki, Qurban Bayramı Azərbaycan ərazisində mayın 27-sinə bu il təsadüf edəcək. Bu barədə ilahiyyatçı alim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Samit Quliyev məlumat yayıb. Samit Quliyev bayram namazının vaxtını da açıqlayıb. Onun sözlərinə görə bu İl bayram bütün məscidlərdə ayın 27-sində qılınacaq bayram namazı və bayram namazı Əjdər bəy məscidində saat səhər 8-də, Təzəpir məscidində isə 9-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar. Qurbanlıq seçərkən heyvanın sağlam olmasına diqqət edilməlidir. Xəstə, çox zəif, kör və ya ciddi qüsurlu heyvanın qurban kəsilməsi bəyənilmir. Həmçinin heyvanın yaşı şəriətə uyğun olmalı və ona əziyyət verilməməlidir. Qurban əti əsasən ehtiyaclı insanlara, kasıb ailələrə, yetimlərə, şəhid ailələrinə və imkansız qonşulara paylanılmalıdır. Qohum və dostlara da pay vermək gözəl əməllərdən sayılır. İnsan öz qurbanından yeyə də bilər. Qurbanın məqsədi paylaşmaq, mərhəmət göstərmək və cəmiyyətdə birlik yaratmaqdır. Ən gözəl qurban odur ki, bir ehtiyac sahibinin süfrəsinə sevinc aparsın. Qeyd edək ki, əldə etdiyimiz məlumata görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qurban Bayramı münasibəti ilə fətvanı gələn həftə verəcək. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə 11 dəqiqə keçdir. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi Tünzali Ağayev oxuyur. Sevdi can sənim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 + 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Qurban bayramının namaz vaxtı açıqlandı. Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndinə ilk köç olacaq. Si Jinping ABŞ-yə səfər edəcək. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Şuşa rayonunun Böyük Qala Dərəsi və Kiçik Qala Dərəsi kəndlərinə ilk köç olacaq. Eyni zamanda Xocalı rayonunun Pirlər və Almalı kəndlərinə də ilk köç nəzərdə tutulur. Artıq köçlə bağlı püşkatma mərasimi keçirilib. Bugündən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində forumun nəqliyyat sistemi tam şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Tədbirlə əlaqədar olaraq VUF-13 havalimanı avtobus xidməti 12-25 may tarixlərində günün 24 saatı fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində təşkil olunan bütün nəqliyyat xidmətləri akkreditasiyadan və qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar üçün ödənişsizdir. Qurban bayramı ölkəmizdə mayın 27-sinə təsadüf edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə bayram namazı Əjdər bəy məscidində 27 may tarixində səhər saat 8-də, Təzəpir məscidində isə 9-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar. Çin sədri Si Jinping ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəvəti ilə payızda Birləşmiş Ştatlara səfər edəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasının 32-ci turunda Qəbələ Karvan Yevlaxı məğlub edib. Yevlax şəhər stadionunda baş tutan görüş Qəbələ təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, 32-ci tura mayın 17-sində yekun vurulacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 may məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin doğulduğu gündür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. 18 yaşında Tələbələrin Küləyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumdur operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Bakıda isə Qonşular adı ilə səhnəyə qoyulub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lenta alıb. Rauf Hacıyev sevgilim, lirik mahnı, Bahar gəlir, Neft daşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında, oradan buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Siri, Qara Daşlar, Əhməd Haradadır və başqa filmlərə musiqilər yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli harda sən yan tutmuram qərar. Fəaliyyətinə görə əməkdar, xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb.

Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qurban bayramının namaz vaxtı açıqlandı. Şuşanın böyük qala dərəsi kəndinə ilk köç olacaq. Si Jinping ABŞ-yə səfər edəcək. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Şuşa rayonunun böyük qala dərəsi və kiçik qala dərəsi kəndlərinə ilk köç olacaq. Eyni zamanda Xocalı rayonunun Pirlər və Almalı kəndlərinə də ilk köç nəzərdə tutulur. Artıq köçlə bağlı püşkatma mərasimi keçirilib. Bugündən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində forumun nəqliyyat sistemi tam şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Tədbirlə əlaqədar olaraq VUF 13 Hava Limanı avtobus xidməti 12-25 may tarixlərində günün 24 saatı fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Şəhər daxili avtobus xidmətləri 15-22 may tarixlərində iştirakçıların istifadəsində olacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində təşkil olunan bütün nəqliyyat xidmətləri akkreditasiyadan və qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar üçün ödənişsizdir. Qurban bayramı ölkəmizdə mayın 27-sinə təsadüf edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə bayram namazı Əjdər bəy məscidində 27 may səhər saat 8-də, Təzəpir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar. Çin sədri Si Jinping ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəvəti ilə payızda Birləşmiş Ştatlara səfər edəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ölkə Premier Liqasının 32-ci turunda Qəbələ Kərvan Yevlaxı məğlub edib. Yevlax şəhər stadionunda baş tutan görüş Qəbələ təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, 32-ci tura mayın 17-sində yekun vurulacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM,

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə magistral yol çöküb. ABŞ Hörmüz boğazında 75 ticarət gəmisini saxlayıb. Bavariya kapitanı ilə bağlı qərar verdi. Saat 21:00-ı göstərir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Başnazirin Mavini Şahin Mustafayev Tatarstanın rəisi Rüstəm Minnixanovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əlaqələr müzakirə olunub. Şahin Mustafayev Kazan forumunun yüksək səviyyədə təşkil olunması münasibəti ilə Tatarstan rəisini təbrik edib. Minnixanov ölkəmizə Kazan forumunda çoxsaylı nümayəndə heyəti ilə təmsil olunduğuna görə təşəkkür edib. O, Azərbaycanla Tatarstan arasında tarixi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin olduğunu qeyd edib. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədovu dinləyək.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Davam edirik. Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan dövləti sərhədi avtomobil yolunun Bakı istiqamətində 55-ci kilometrliyində yerləşən kanal körpüsündə çökmə qeydə alınıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən verilən məlumata görə hazırda magistralın 54-cü kilometrindən 56-cı kilometrinədək paytaxt istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti alternativ olaraq qəsəbə daxili yan yola yönləndirilib. İndiyədək ABŞ Silahlı Qüvvələri Hörmüz boğazında İran limanlarının dəniz blokadası çərçivəsində 75 ticarət gəmisini yönləndirib və 4 gəmini sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının X hesabındakı məlumatında bildirilib. Aprelin 17-sində atəşkəs elan olunsa da, İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Livanın cənub və cənub-şərqinə hücumları davam edir. İsrailin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hücumlar nəticəsində son 48 saat ərzində Livanda 55 nəfər həlak olub. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bavariya kapitanı Manuel Neuer-lə müqabiləni uzatdığını açıqlayıb. Almaniyalı qolkiperin yeni müqabiləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Qeyd edək ki, Neuer 2011-ci ildən Bavariyada oynayır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə magistral yol çöküb. ABŞ Hörmüz boğazında 75 ticarət gəmisini saxlayıb. Bavariya kapitanı ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Başnazir Mavini Şahin Mustafayev Tatarıstanın rəisi Rüstəm Minnixanovla görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əlaqələr müzakirə olunub. Şahin Mustafayev Kazan forumunun yüksək səviyyədə təşkil olunması münasibətilə Tatarıstan rəisini təbrik edib. Minnixanov ölkəmizə Kazan forumunda çoxsaylı nümayəndə heyəti ilə təmsil olunduğuna görə təşəkkür edib. O, Azərbaycanla Tatarıstan arasında tarixi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin olduğunu qeyd edib. Mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə əlaqədar Bakı Metropolitenində gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində çalışacaq. İlk növbədə onu xüsusi qeyd edim ki, mayın 17-si bazar günü, yəni istirahət gününə təsadüf etdiyi üçün Bakı Metropolitenində qatarların daha sıx hərəkəti təmin olunacaq. Qatarlar gün ərzində şənbə qrafiki ilə hərəkət edəcək, yəni 28 may Əhmədli istiqamətində qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə 30 saniyə ilə tənzimlənəcək. Ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə nəzərə alınacaq.
1: Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Dövləti Sərhəd Avtomobil yolunun Bakı istiqamətində 55-ci kilometrliyində yerləşən kanal körpüsündə çökmə qeydə alınıb. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, hazırda magistralın 54-cü kilometrindən 56-cı kilometrinədək paytaxt istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti alternativ olaraq qəsəbə daxili yan yola yönləndirilib. İndiyədək ABŞ Silahlı Qüvvələri Hörmüz boğazında İran limanlarının dəniz blokadası çərçivəsində 75 ticarət gəmisini yönləndirib və 4 gəmini sıradan çıxarıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının X hesabındakı məlumatında bildirilib. Aprelin 17-sində atəşkəs elan olunsa da, İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Livanın cənub və cənub-şərqinə hücumları davam edir. İsrailin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hücumlar nəticəsində son 48 saat ərzində Livanda 55 nəfər həlak olub. Bavariya kapitanı Manuel Neuer ilə müqaviləni uzatdığını açıqlayıb. Almaniyalı qolkiperin yeni müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Qeyd edək ki, Neuer 2011-ci ildən Bavariyada oynayır. O klubla 13 dəfə Almaniya çempionluğu və 2 dəfə Çempionlar Liqası titulunu qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əzamiyyə xərclərinin normaları haqqında qərarda dəyişiklik edilib. Ukraynada ölkəni tərk etməyə qadağası ləğv olunur. Beşiktaş futbolçusu ilə bağlı qərarını verdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti əzamiyyə xərclərinin normaları haqqında 25 yanvar 2008-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən ölkə prezidentinin, birinci xanımının və birinci vitse-prezidentinin iştirakı ilə keçirilən ölkə daxili səfərlər zamanı protokol tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edən prezidentin protokol xidmət əməkdaşlarının mehmanxana xərcləri təqdim edilmiş təsdiq edici sənədlərə əsasən faktiki xərclərə uyğun olaraq ödənilir. Bugündən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində forumun nəqliyyat sistemi tam şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Tədbirlə əlaqədar olaraq VUF 13 hava liman avtobus xidməti 12-25 may tarixlərində günün 24 saatı fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Şəhər daxili avtobus xidmətləri 15-22 may tarixlərində iştirakçıların istifadəsində olacaq. Ümumdünya Şəhərsalma Forumu çərçivəsində təşkil olunan bütün nəqliyyat xidmətləri akkreditasiyadan və qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar üçün ödənişsizdir. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: Davam edirik. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramının 20 illik dondurulmasına razı olacağını bildirib. Trump daha əvvəl İrandan uranın zənginləşdirilməsini bir dəfəli dayandırmağı tələb etmişdi. 20 il kifayətdir, amma onlar buna zəmanət verməlidir. Bu tam 20 il olmalıdır, deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Ukrayna Nazirlər Kabineti istisnasız olaraq bütün qadınlar üçün ölkəni tərk etməklə bağlı məhdudiyyətləri ləğv etmək qərarına gəlib. Bu barədə ölkənin baş naziri açıqlama verib. Qeyd edək ki, bəzi Ukraynalı qadınların ölkəni tərk etməsi qadağan edilmişdi. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Beşiktaş mövsümün əvvəlində icarə əsasında heyətinə qatdığı El Bilal Ture ilə bağlı qərarını verib. İstanbul təmsilçisi hücumçunun transfer hüquqlarını tam almaq üçün fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı futbolçu bu mövsüm Beşiktaşın heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi maçda 7 qol və 5 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam.

0: bədən daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əzəmiyyə xərclərinin normaları haqqında qərarda dəyişiklik edilib. Ukraynada ölkəni tərk etmək qadağası ləğv olunur. Beşiktaş futbolçusu ilə bağlı qərarını verdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti əzamiyyə xərclərinin normaları haqqında 25 yanvar 2008-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən ölkə prezidentinin, birinci xanımının və birinci vitse prezidentinin iştirakı ilə keçirilən ölkə daxili səfərlər zamanı protokol tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edən prezidentin protokol xidməti əməkdaşlarının mehmanxana xərcləri təqdim edilmiş təsdiq edici sənədlərə əsasən faktiki xərclərə uyğun olaraq ödənilir. Bugündən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində forumun nəqliyyat sistemi tam şəkildə fəaliyyətə başlayıb. Tədbirlə əlaqədar olaraq VUF 13 Hava Liman Avtobus xidməti 12-25 may tarixlərində günün 24 saatı fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Şəhər daxili avtobus xidmətləri 15-22 may tarixlərində iştirakçıların istifadəsində olacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu çərçivəsində təşkil olunan bütün nəqliyyat xidmətləri akkreditasiyadan və qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılar üçün ödənişsizdir. Qarşıdakı günlərdə ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü və arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntıların müşahidə olunacağı gözlənilir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Yağıntılı və küləkli havalarda sürücülər hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumalı, kəskin manevrlərdən və əsassız ötmələrdən çəkinməlidirlər. Nəqliyyat vasitələrinin faraları və işıq siqnalları saz vəziyyətdə olmalı, yaxın və qabarit işıqları daim yandırılmalıdır. Piyadalar məhdud görünmə şəraitində yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürücülərin onları vaxtında görə bilməsi üçün daha diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar.
1: Davam edirik. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramının 20 illik dondurulmasına razı olacağını bildirib. Trump daha əvvəl İrandan uranın zənginləşdirilməsini bir dəfəli dayandırmağı tələb etmişdi. 20 il kifayətdir, amma onlar buna zəmanət verməlidir. Bu tam 20 il olmalıdır deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Ukrayna Nazirlər Kabineti istisnasız olaraq bütün qadınlar üçün ölkəni tərk etməklə bağlı məhdudiyyətləri ləğv etmək qərarına gəlib. Bu barədə ölkənin baş naziri açıqlama verib. Qeyd edək ki, bəzi Ukraynalı qadınların ölkəni tərk etməsi qadağan edilmişdi. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Beşiktaş mövsümün əvvəlində icarə əsasında heyətinə qatdığı El Bilal Ture ilə bağlı qərarını verib. İstanbul təmsilçisi hücumçunun transfer hüquqlarını tam almaq üçün fəaliyyətə başlayıb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı futbolçu bu mövsüm Beşiktaşın heyətində meydana çıxdığı 25 rəsmi maçda 7 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 4-9, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

15 may dünyada beynəlxalq ailə günü kimi qeyd olunur. Bu tarix 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təsis edilib və 1994-cü ildən etibarən beynəlxalq səviyyədə qeyd olunmağa başlayıb. Ölkəmizdə də 90-cı illərin ortalarından etibarən beynəlxalq ailə gününə xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycanda ailə hər zaman cəmiyyətin ən müqəddəs dəyərlərindən biri sayılıb. Xalq arasında ailə kiçik dövlətdir deyimi də təsadüfü yaranmayıb. Burada ailə sadəcə qohumluq anlayışı deyil, həm də qarşılıqlı hörmət, qayğı və birlik deməkdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, güclü ailə münasibətləri insanın həm psixoloji vəziyyətinə, həm də cəmiyyətə uyğunlaşmasına müsbət təsir edir. Elə buna görə də Beynəlxalq Ailə Günü təkcə təqvimdə qeyd olunan tarix deyil, həm də insan münasibətlərinin dəyərini xatırladan xüsusi gündür.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

sinə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eş qoyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Sara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 11-16 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.